0: Moje najče babi.
1: Bade?
0: A, o Stefani?
1: A, o Zeveske Prish?
0: A juc? Da sem vrijeze. O, me vahen, vam ne shijel, mom ne de fiks.